0: 都不得自己都不得自己都不得自己都不得自己都不得自己都不得自己都不得自己都不mashume a mabedi a motso o mong ge ya ge lebile hore nyane ya bo hlano ha ge le mothating ona se ge ge batla motho a tshogeng le fiera ke mo kutuwa gona pele a gapela o a fie fie lo mo go tloswe le go ile
1: mapempenya
0: e ke jole ebe o tlo rapela a re kwalle mosebetsi ona ka thapela ga le mona le setlhopha sena sa Joy Celebration e se le garentse re hlekela motho ya tshwereng
1: lefielo
0: a tlo fiela moruti wa rona jele re tsebe o qetelo wa bona ke bosisanyana ba kgwele fela taba
1: gaoa

0: politikiena e ka boemo bona ba yona. Ke ne ke bona dintlafatso tsa manyesemane ho bophelong ba rona. Ho utlwa ntate, manyesemane a bitse ana tlhaba modimo. Ho utlwa, hobaneng basebetsi ba bona ba moqebelo ka uwa ka 12 o'clock no kwaba dishopo ho emisa ntho enngwe le enngwe batho ba lokollwa ba ya mahae ba lo hlatswa ba tseba o tsamaya ba ye kerekeng o sa sa bosiboesa boesa gona ke a e sale o kena polotiki dishopo ho bura manta o isa manta ga gona moo batho ba fumanang monyetla o phomola ke dibaga kankena ke ntho tsena tse lekang ka o fela tsona lefatsheng lena la modimo setšhaba se sa tlhompa modimo a e sale o kena polotiki. Okwa manyesemane a ga ntse a reteleletse pele bophelo ba rona ke nana bo ka bo bole pelenyana bo le mane ke a leboa ntate
1: ke a leboa gono matanki 2231649 mamedikgotso
2: a le dingwe
1: dade
2: dade ntlama gabeleka mo
1: dade ntlama
2: o futietse bakwena ba mpite ya seka ke ntate dade taba ka kena mo keteng ntate waka ntse o mmametse a kene mongaka
1: go jalo dade
2: ke a leboa ntate wa ka wele botlhaelela ntate lesotho mona ntate re bua ntho e re sa e phileng ga jale tsela e ke bona ntate batho go tswile taolong ka teng ga tlhangotswe ke dipolotiki koo mekgatlho le mengata ntate kore ga ha ke tsebe ntate bobodu bo ka ganaga ena ntate wa ka ga ke tsebe nang ka reng ko go botlhoko ga rale jena ntate a ke re ntate o thoge kete ka dimo tse mashome a tsheletseng kona ntate o bona ka go tla ditiswe sale ge tsebile gale ntate go tlebe ge etsa le motse mashome a tsheletseng mpa mekutu ntate ka ba ka e bona ke bone fela go nyamela ditšhelete ke bone fela go kanywana ga batho ke bona go bua kwana le kwana bo ntate wa tseba ke le boitseng na ena ntate ke tla bua wa tseba ntate motlhomphi wa ka ke mo rata morena wa ka gona ntate motlotle e mogolo wa gona wana ena gale mela ntate ga fela ditlwaelo ge ntse re tsamaya ka tswelelena ntate ge batla ga ona mo ka ba ga ya teng o bua ka thata metlha ga re mo mamele ga ke tsaya re mosebedisa go leboa ga re motlhomphe ka ntse re mo rate ka nnete gore ko bile tlhomphiwa ke batho bana ba kantle bo Foreisetata mona ntate ba mo rata le kato
1: nate ntlama ke sefe se o reng se a bua empa ga se phelwe plus 2665993 Toto 3164209. Mais c'est ça qu'on est sur le rare et le règne. Il y a beaucoup de choses. Mme Rose.
3: La radio est où?
1: Dati.
3: Je m'en ai dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas
1: dit. Dati Mounis. Il y a des choses qui sont dans le monde.
3: La radio est où?
1: Je ne sais pas. Plus.
3: Hello.
1: Eh ya ndate go re tsagala ntoka tsela pele ke ndate ma.
3: Ke ile ke ndate ma mo motho. Eh ya ndate. Ah ndate go le di tawa tsena ga di mame e tsha mongaka. Eh ho buto ho bui ma ndate ke ne tere le ba le ka ka poga ya le ka ba sutu go bone. Go tso e ba teng ga gana hela sutu. Empa ha se taba e bobebe re ipuele nnete fela ke re tlwelele go potapota na ya lesotho e ne e buswa ke mogana moshweshwe ka nako eno mme e le motho a e busang ka legato le ka kgotso ebile e le ena mofatasediba sena a tseba mo a yang teng karete ka mogaum go be le polotiki ga o potang ka mahlakore re dira ba mahlakore a mabedi re le basotho mme a re kala re ba mahlakoga a mabedi ka ga lapa le le leng ka letheko ga gona ntho ka banyaloka gobane ba bang le ba bangwe ba tlabe ba lebeletse gore ba be le ditlhaselelo tsa bona ka nqena le ka nqena mme bane ba kankana ga ba bona ba bangwe ba sebetsa ba tla batla go senya ntho eno gore ntho eno e tlotlha ka bona ka nete mantswe ya nageng e sale re busa ke ka polotiki go tlo ba boima na ditheko re tlo leka go tlo ba boima gobane ana ke nago etsa gantle ga ke bate ke batla ntho eno e sae ka nna enaeagantle ga ke nago na lebaka la gore ba eta pele ba naga ba tlae ba le ka ditšhanganeng tshireletso ya naga ena e be e dutse ditšhanganeng batho bo tshepetseng gore ke bona ba eta pele ba tlamayang go tshireletsa naga ke taba fela ya polotiki metlheng ya mogonagosesa ke dupele gona le basabadi bae ba neng ba le ka stong ba neng ba tsamaya ba dula dinyewe mona ka baka la polotiki ga ke go a bona dipita gona di ga gona leba